بزی نا ایریتاری رو پروگرام زم حلالف کاب سی جیس دابلو نانی پانان اف ام کل مگزه سنبت کاب ساعت عصه تغلطه سکر تاعت حرد هر آفریو You're listening to the Eritrean Radio Show from CJSW 90.9 FM every Sunday from 12.